0: Iboitare olashe lenkiteng simel ole senteru. Online ni mwani, no number sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusunibu ni toldeka yake. Kaji kununu, uri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki, *577# nigye lorubokso boti atwele. Uri telelo boksi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata peya kwa ole sula ni. Kelele kuling, ruanya *577# nende maini la isulia mpesa isi dan tere shara doropoling
1: kijashe online ni nguni langle mayen fm amo intagololo sholan naina pejegeta ewangan tolo sholema mato bulute nebo pejege bola iore yok teni arolo moni liune bega mayan iri wargile weli no emo arena bo urmosori urmosori aye mayen fm ewangan olosho
2: Kabisa kabisa ndo ni jodo esikiza tinu kaya ngo vitu ndo esikiza tinu
3: Iruwa kilikuwa ilo joneno
2: Yes
3: Wagi 23175
2: uh-huh.
3: Ulebiri wele giliwai
2: uh-huh.
3: Na iru mconfirmation ni nguwa Safaricom
2: Yes
3: Ngire confirm kia jo nuru enasikiza tinu
2: uh-huh.
3: Ule giliwa ndi nirewa
2: yes.
3: Na free of charge
2: uh-huh.
3: Mire ndo gini indala uni
2: Aa.
3: Yes
2: Kabisa kabisa la inungo ni Nyawo ya kishana ajo nero nendo ni kijodo inyo Skiza tune
4: Maya yan FM
5: YNFM, na wong pwinti na abishana, eni ni kato yuk naro kauti, telurunga.
4: Mayan, Maya YNFM.
6: Mayan FM, na wong pwinti le, esumizo yuk kajado kauti. Kajado kauti.

0: Haya, Sophie shika simu. Sophie?
1: Yeah?
0: Subo oleng? SK Railo tenebo Joan, kigira osho giete ngirishani ya Mayan FM.
1: Eh?
0: Itajua unataka mtu?
1: Eh?
0: Larina jiata?
1: 21. Eh?
0: Uko na mtoto?
1: Kona mmoja.
0: Haya, girl dem ama, ama boy?
1: Ni dem.
0: Dem, ako na miaka ngapi?
1: 2 years.
0: 2 years. Safi, midu ndesi musofi?
1: Hai.
0: Mati pekiru muran olaini, pirumogi nage ainini ngole lolewa, ni gelagi kon oleobo, sawa?
1: Sawa.
2: Haya. Ilona, nialo glara, Sofi?
0: Sofi?
1: Yeah.
0: Ire niyalo glara?
1: Laitayo. Yeah.
0: Haya. Watu wa laitayo emba bara. Hmm?
2: Wasonge kando.
0: Wasonge kando. Njo kulega ileo mkwetu. Haya, lelo lojito leta huyo Sophie. Njogi Sophie, please ni Dalton. Haya. Tumaro ushogiri lolo lewa. Pekiru mugina hake aisho wa nafasi. Wajitete, sindio?
2: Yes.
0: Wajitete ya mune ina Sophie. Nini ngilo Sophie aja ametulia tu.
2: Egira, ana mambo mingi.
0: Ana stress. Egira genya reshulia wali kenda boha hape kwa laini. Kijelele ken. Nyegira mashini ajogio. Chatu mtafute. Haya.
3: Yes.
0: Ndago?
3: Yes.
0: Supo oleng?
3: Kibole.
0: SK tenebo Joan tengire shenia Mayan FM.
3: Okay.
0: Ireje unataka Sophie?
3: Yes.
0: Haya, tulia pale midunde esimu.
3: Sawa.
0: Haya, fiti sana.
2: Hiyo ni Dalton.
0: Haya, anaitwa Leken. Leta huyo Sophie. Sawa. Na mtu naona hapa na ogira nyajo. Leta huyo, nipe huyo Sophie. Haya, lelo lojiro ngea na yogi. Acha tumweke pia ye. Kia le mure mpo ito laini na jis Sophie.
4: Halo? Halo?
0: Ndago?
5: Yes, Emerege.
0: Subo oleng?
5: Yo, majabisa.
0: Haya, Emerege shilote nebo Johan. Kigira osho giere ngire sheni ya Mayan FM.
5: Yes, matibadu.
0: Egi jingay ndago?
5: Mbebe.
0: Jingay?
5: Mbebe na.
0: Aya, niteje unataka huu mrembo sana.
5: Yes,
0: nataka. Aya, midunge simu, sawa?
5: Sawa.
0: Aya. Kia talewa aja, wari. Already to line, sindio?
2: Kabisa.
0: Aya, wacha tuongeze majamaa.
2: Sophia kuna demand.
0: Sophia kuna demand.
2: Watu ni wengi.
0: Watu ni wengi. Aya. Lalo jiru, kwani nikiyewa kikidina na mrembo? Uya ndaku tulani bwana. Erejo kwani amunitaki mimi? Lelolo rejo mimi munipe huyo Joan. Acheni story mingi. Joan.
2: Mwambia jaribu kwa Sophie kwanza. Kupitia hapo.
0: Erejo venga sa ile runye Sophie.
2: Thanks ande runye Sophie.
0: Haya, kigire ngurwele. Haya. Lolo jiro naitwa Peter, nimetoka Narok. Nijiro nyege yu Sophie. Simu yake haingii.
2: Sophie, nataka mtu wa wapi?
0: Ereja genya Sophie, Ereja genya Sophie gei wadungani.

0: huyu simu yake haiendi. Nega snage hapo na kolega tungana tini kiaro lugalo jipita tini wejipita pita pita pita pita uko wapi haya. Haya mayul darna.
1: Hello
0: endawo.
1: Yes SK
0: suboling
1: suboling
0: SK lo joan dengire sheni mayan FM
1: kabisa
0: irejo ndaga sofi.
1: Eh,
0: ayo sofi ila. Aya, simu.
1: Aya.
0: Fiti. Ningi na ajele ja.
2: Wana ye nejo ile hakuna.
0: Ile jo ndaga sofi ile mpaya.
2: Kabisa.
0: Ile hakuna.
2: Ako shua sana.
0: Elo lo jiru. Woi, njogi dia ngerai. Aya, medi yogo isho ye. Walaini yoge yogi vigi ye be.
2: Ujitete.
0: Ujitote. Sindio?
2: Mm-hmm.
0: Aya. Keji, keji nani ujamana ito nani? Etuelu muni nyankarne nye kiri jaga lolo andradamu waki.
3: Sorry, the mobile subscriber cannot be reached.
0: Terewe lor kiliwai na simu yake ikapotea. Akini vizuri unajua nini Joan?
2: Mm-hmm.
0: Itayanka yenyo rara nisho yoko sokoni.
2: Mm-hmm.
0: Niki ara kila mtu tele sokoni.
2: Mm-hmm.
0: Mm. Kiara lungana kiara lungana ngabilarini mutu. Aya, nadai sofi. Lolo jiro nadai sofi. Keji sanwe. Enda uo? Aya. Uyo pia amepotea hivo. Kikira hapo na aldunganak. Kikira ingoro aldunganak teniweji. Kuna mtu ameshuka. Kuna mtu ameshuka. Na tutamrudisha, tutamrudisha tu. Huyo tutamrudisha. Aya, lolo jiru mnipe huyo sofi. Kikire nguru watungani ubo? Pekiru mwagina age. Anda uo? Supo waleng?
4: Uo lao mina jenlad.
0: Usini lani bro, le loje, ikiji ngai?
4: Kaji usini kwa Kajiado.
0: Kwa Kajiado?
4: Hmm.
0: Nileji yu anagara mpaya sana?
4: Mwaleha kajama la maturo feno manaya wana
0: ngopu. Aya, le loje, jitetee sasa, muni nembure mpoi, sawa?
4: Sawa, yenda
0: ala. Aya, midunge simu.
2: Hey, do you ndo yadi?
0: Aya. Kiata lewa, Sofi? Sofi? Aya, kiara lewa ora ongwan tolaini.
5: Eh?
0: Tolikisi yoko lo lewa aje, egi jingai, nyakisi yeto liki kon pole pole, begiru mwagina age asho mduko ya, sawa?
5: Aya.
0: Aya.
5: Kadi Sofi?
0: Hehe.
5: Nengwa Kajiado?
0: Mhm.
5: Nata 21 years.
0: Mhm.
5: Nkona mtoto mmoja baby girl.
0: Mhm. Kaha solia sita Sofi?
5: Ya.
0: Ya.
5: Ya.
0: Kaha solia sita, unafanya kazi gani?
5: Nafanya tu hairdressing na cosmetic hapo tu biuso.
0: Ah, sholeng. Aya, lolewa?
6: Oh.
0: Emiro ningu inagerai?
6: Yeah, aya,
0: aya, aya, enya agiranda endo limuare. Kia rolele 0745, niti nye 30.
6: Hello.
0: Ehe.
6: I'm Douglas Second.
0: Ehe.
6: From Kajiado.
0: Ehe.
6: Rasio la mwage senda la line 24.
0: Ehe.
6: Fanya apu kitani sudo ma senda.
0: Ehe.
6: Yes.
0: Asho leng. Aya, kia rolele 0794 niti nye 21. Araka araka.
7: Yes, mbergi.
0: Oye.
7: Kaji nano na kudete nengwa musiro.
0: Ehe.
7: Iko na 24 years.
0: Ehe.
7: Na nikuwa na zaka mkua.
0: Ehe.
7: Yes.
0: Kazi ya yasi tanoa?
7: Karan noa la Ramazani.
0: Ehe.
7: Lafu, ora idoji da namba wangare ngire mwere na kakondesha ya kisemba hile mwere.
0: Iro la hile mwere?
7: Yes. Narasi ya la Ramazani ya gelo hondo kiti.
0: Aya, iro lia lo gilata?
7: Walda arrocero.
0: Aya, sholeng. Kia lo dungale 0718 needing 23.
8: Hello. Kajisita. Ara, nengwe na jamu saimara. Asesho song kanzi na ye amawita. Inatoka ngo.
0: Asholing. Kia rolunga le 0742 65 musho.
9: Hello. Kajiwili. Mwa kajado wa daisinya. Aje isa yeba mwame tili pasi ngaldawa.
0: Johan, keji Sophie. Sophie.
10: Eo.
0: Ilo ningo lelolewa vizuri. Aya, mimpo rodo ngani yankarna. Kuna mtu umempenda hapo. Iya. Aya, lolewa. Kinjori rodungani, kilo rodungani, 30 seconds. Jitete, sawa?
9: Sawa.
0: Leje mrembo ibu wana migire gelu.
9: Sawa, rodungani yola ina.
0: Aya, kigira ite runye rodungale 0742, niti nye 65.
9: Sofi.
10: Yo.
8: Rodungani kukumini.

0: Pro J, Pro Sidai J, ate ilo sinkulio jo olanguro ni agrira baiki yol daikani okuni, loro greti ananeo, daikani tikita mohudo, loro greti ananeo sauni.
1: Online ni ngoni, no number sidan na ingwa soko faster. Indi mtata ata ole sula ni loru bia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji gununu, wari soko faster na engibura ni genjoro bia ni teleleki. Ronyaki, *577# nigia loru boxo boti atwele. Wari telelo boxi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata, peya kwa le sula ni. Kelele kuling, ironya *577#, nende maini la isulia mpesa isi dan tarishara doropo lingi.